尤其是係頭嗰一個禮拜，通常咧要過咗兩個禮拜之後咧，先會係恢復正常嚇。咁啊，但係當你禮拜二啊翻工嗰一日咧，真係要提早少少出門口。我平時揸車翻工咧，大概咧係半個鐘頭到咧，咁就會翻到。我睇怕咧，我禮拜二嗰日咧，我都要預一個鐘頭先至得，因為咧真係由列治文咧出去温哥華嗰度咧，唔簡單啊，唔容易啊。嗰、那個車龍咧，我係好記得噶，即係。年年我都系歷歷在目，真系唉，排長龍唔係好喐，係要好耐嘅時間，所以唔想翻工遲到嘅朋友咧，記住嗰日咧係要早啲出門口啦。咁我相信咧，咁啊嗰一日咧會頻頻聽到呢啲嘅聲響噃。